0: Éilín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tán feh thart agus bhín ar áflí fir. Tá Charlene Murphy inis mar amathór ar Love Island feh feh sé. Chúil an réalt manthó síolta éirneach isteach go casa amór ithe dé dánach tar éis go lór tuairimíocht le seachtaí inuas. Beg le feicáil inis an mbeidh cura tugtha dé ar ais go dtí an príomhvilla.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM modan dé dánach ó seach go dtí a de.
1: Cork's Hit News.

0: tá album gan cinna fáiltithe ag Justin Bieber. Tháinig an album Swag live from Coachella amach déhíine le fehadó árán ón taspontas. Tá árán a gcóir le Kid Laroi, Thames, Wizkid agus Dijan san áramh.
1: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, modern day downig ó seach a dia de.
2: Cork's hit music. Red

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tán feh thart agus bhín ar áflí fir. Tá Charlene Murphy inis mar amathór ar Love Island feh feh sé. Hiúil an réalt man ho síolta éirneach isteach go casa amór ihe dé dánach tar éis go lór tuairmiocht le seachtaí anuas. Beg le feicáil inis an mbeidh cura tugtha dí ar ais go dtí an príomhvilla.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM modern dé dánach ó seach go dtí a de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Joining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album gan cinna fáiltithe ag Justin Bieber. Tháinig an album Swag live from Coachella amach déhíne le fehadó aurán ón taspontas. Tá aurán agóra le Kid Laroi, Thames, Wizkid agus Dijan San Orav.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day danig ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.